trước thời gian để theo dõi cách sử dụng các trang thiết bị an toàn trên máy bay qua hệ thống màn hình. Chúng tôi mong rằng quý khách lưu ý những yêu cầu quan trọng về an toàn trên chuyến bay này. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, may we have your attention for a few minutes to have the safety demonstration on video screen. Please pay attention to the important safety requirements. Thank you.

Việt Nam, Thanh niên Liên minh Hồng Kông Sky Team, Tổ trưởng Stephen Martini, Tổ trưởng Phạm Thu Hương và Viên Đạt, xin hân hạnh chào đón quý khách trên máy bay. Hello, good evening, ladies and gentlemen. On behalf of Vietnam Airlines, a member of SkyTeam Alliance, Captain Stephen Martini, Triple